0: Ognami temrani na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Saka ya betinya mi ase. Nia unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia China ni mwa. Kiebe u ognami abasa. Ani ni tsume. Ani na huwa tenu.